Dva minuta ostali do 10 sati, slušate Feral Radio, tačno u 10, na programu su vijesti Radio Federacije, nakon vijesti ispunjavamo vaše muzičke želje.

Gorenje kombinovani frižider No Frost 629 km. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.

Dijelić luksuza u vašem domu. Sparks rasvjeta -20%. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela.